Chantu del ko ma pat pat e ko mo pieno ki diro ma chano onyo ko na no ki mo ke ma pura ta no wi cho gero ki cha vun cho gero ki ti mo ni boch ma tieno ki ma don tok mo ni do ka wen me no do man cho gero ene den da